0: 您第一呢中南京特别另外学会语
1: 我的工作上不给了
0: 那我看不起来才能还学会呢
1: 对了老婆平时学会呢
0: 那是老婆做了这边写班和你呢
1: 这是中间的生不住是学年不行
0: 那是老婆老婆做了给项目去送信您怎么了写的作业批资源呢了
1: 碰到龙居来我给做中吧给了人家不愿意了
0: 那是拖钱呢了
1: ne lero namla bu yin
0: ne selo lo
1: a nyamu shang horta chong do chuen dang shi be lero ula sum le bu yin la
0: ne se
1: ne se la
0: no la an tai mel
1: ne chuen dang shi be ula number lenge le bu yin
0: ne se
1: ne pe yu ki yu mi lenge bu yin
0: ne se lo lo
1: ne se la le
0: no an tai mel la
1: la ga yin shu
0: ne se lo shi den jia guo le
1: ne se la